برای هم یوسف بیز که پینایا د سویل با سمامونو لیدی سمیت بلک مامباسو خدولا میسو سو مبدی لشمه لی میسو امیسانو کام را هورا یبرارو لنزلی لنانو لدی تو ودی کلانی مبدی رتلا تاریش سالو کومو میسو سو نگی ما شمه مبدی امیسو امیسانو کام را هورا اینا تاکر کل کل کامو مبدی متکر شبه تابینا یلغاتو واری ولا باتو بانگاتا با پوزو دینگاتا مونو Buzo gurna lrato lintzelili ting mihling ina kapa huso siwiza tabayatiki na tababu transaction ina. Ki ing umamiri wa civili tuyali sidi na lrato lintzelili ting kapa huso siwiza chele tena kibe juan. Ki ing tuine kapulukan linyalo lan niti. Kila gato, ki chele te. Bisa transaction in that mutara abke pili pili kuyetsa inga watlo bua le nna tsholo e abke pili mphebo kana pili dan he re tla bua na le gato lintsele le teng he mo ba di la nete ka pa le le gato ka pa ke chelete ntho e sebitsang matsatsinga ya ba mo thiemo ngo itse nanga mpaka ja lerato le moroho o ena le o just take ga di khapa bana o ena le o just take ga di khapa bana wi lerato ka pa chelete mbamedi ke ntwe ka bolokaleng yalo le dikamano ke legato ke teke ke taba he tseo re tlang go bua ka tsona mo mamedi